0: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ལྷག་པར་ তো এনে গারানসো তেনি জোসি তি নালোইনা আনে লেগা চিনিয়েন কে তানা কাবা কোরান তে জাবজো চি গুওরেস তা কোরান তে রবা তানা কেঞ্জা সিয়ানিয়ে কেঞ্জা শা দু মুন্দু সু দে কেঞ্জা শা দু তে লা কাচে জে দু কেঞ্জা তি টু চম দে টু দু মুন্দু তা নিয়ে কে তি চেবা তি কু উচি রবা তা তি কে উচি জি কে এনে কেঞ্জা মাশা বা ইতো কে কেঞ্জা মাশা বে কে এনে সু সু লা ཁྱི ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས Tengi Dumaari Sige Siimdu, Da Yina Kenja Dumaari Sobdaji Kiyungdu, Di Chungkwaan Ki Jabjo Meba, Di Koram Thangpo Nimjia Ki, Ani Da Kenja Shaabimbi Kundo Shaaji, Ani Gungsi Ki, Da Korang Da Kunyi Pa Ki, Ngezu Ki Jawa Te Meba Suiba, Da Di Cham Shaaba, Di Chamda Matiwba Ki Mendoos. Chazang, Ani Korang Muntiw Di Da, Choshi, Da Cham Di Korang Shodi Shia, Da Yina Kenja Cham Shaa Chabu Shugu, Da Korang La Benjo Gangki, Ani Kasab Di Sik Jaya Ori, Di Da Jaya Shagruba, Cham Ki Tepe Nang Da Cheji, Korang Lo Junyi De, Korang Di De Da Lo Mangpo Lega Che Chabruba, Di Yindu, Ani Lo Junyi Ki Chanyong Ki Lacha Del Deji, Ko Lo Junyi Ki Chanyong Lacha De, Chichik Da Sum Tong, Dunja Ngap Chunga Chuk Da, Mo Zi Kuru Dwa, Ani Korang Di De Gungsi Di Na Lo Chuk Sum Da, Danga Lega Che Do, Tela De Ani Korang ki benjo ka kasab di chit job ji da nga tong du jia job ji da mo zi ji ka ma nga tong di shi xia ta ngu da zi xia di nga da le ga xio bi zi zang terin ta zuo xia di ka ri yin san da da nga zuo ji dan zhi le nam ju ji su su rang na kang xia qia di ga bu xio wa ri ba da ben xian terin di na ga ba di ni ko rang san ba da ke ma ri chen lu na den bei yu ri lo ju ya ge cha xu gu tu tu ding ki me be ki ye zo ken jia ri si jie ni ma xia ba ri ba di yin du da ten zhi jun di xie jun men du shi ba ben xian da ga zu di na la zo xia de ka ri san tu ga zu ki ken jia di na ga ni yu ri ji tu ding ki che be ki ken jia 变成了工作的公司就派了，然后公司就把马达带现在联合承办所有人了，工作了添加下去，哦，对对，那个逻辑经营实际添加就像，啊，你把这样逻辑经营实际添加就像，这对于电器设备去添加是好的吧？ 但提把配备给成都干了，体育电器买别给业主去添加下去了。提开始些都是那具体，媒体在公司听到了，没退落具体去给那个检查吧。但落具也给他们提出了重复的来个检查的活了吧。但提体育电器买别给添加工作了之后，那他这样买的。但你把提开始呢？啊，你公司的单，然后承包的单，你听你体育电器去给添加下吧，别讲那，落具原来下修了你一下，但落数把提开始修身的，但体育电器买别给添加工作。 但是把这卡里是多呢，俺的公司呢，公司啊，伊拿着钱把伊拿着钱的两个钱钱，两个钱的逻辑拿落了，第一钱把伊拿着公司呢，这第一个添加下面边呢，对于电器买别给业主添加给工作了，这个意思就好了。但第，对于电器买别给业主添加的，对于电器银别给业主添加的，你满着把卡里，而是呢，但呢，听到了，但确确实，拿着伢那俺做到，俺做把了，俺做把给我的写边呢。 即，那，他第四卡里偏头不卡里，而是对于电器买别给业主更加啥的，那公司的哒，他第那个今年过年办了，那你推出全部，他过年给那个企业去参加呀，去推出这电器买吧，那你果然给这拉家那这先给。 承包的可能这边的现代给他用把动作，这电器前把动作的多边的第四压油吧，是吧？那把的那按住他，这就嘛落落之类咋说呢？你这给予许多，你切就点吧，现在满这边的，他的对电器前把的多边呢，你切这个压油的。 接上这里点呢，俺做今年真正忙不通牛油，但老忙不那个这边去呢。 lega sa de injin meji shule kan shu de lega so ma da pe chana ding yang an de tu nyu da pe chana da ke ji jin ye jin ye a ja la an de lo mang bo lo jeb ju su ken ja si ji lega che ji shu wo da lo ju su yi sa ya da ya na ji mo da dang ye so da da ya na chi lo ko nan ju dan da ta go su nye so da da ten de lo mang bo lega che de an de lo ju dang yu cha shu ya na ji lega lo ji kenja lo kenja ji chang yu me ba ten je ya na kenja ti ni sha ani ma sha yu shen ju tun zo chi rang on xie men da tu ding ge me be nge zo kenja kong do zi zi ya de ja ja ja de da yin ne yin ji min ji pa jo gong su le qin jie da ma kenja xia ro ji si le ba a ti su su xie guo le ti su su le ba dang guo le jin da jie da jin da gong su ti ge da me kenja xia guo da ya de xia chen ba mang bo ji ge ti ma sha na ko su su ji xiu pian tu yu be su da sam dang ji xie mu duo Susu rawa tuan riba, rawa tuan piti ina pangta niya riba, tiji ri. Da nipa diyan, tesha chanpa mangpo chi ko chemki ina shijia tanzo yabu yuiba. Lakpa tu ta tanda ngan zuki lai nan zha, ina chanma tanda jia che ju da, jawa yu tu yang chui la. Da lo ju da yu cha xia xia ta yang na ngan zui pa la ten nyi ki, da lo jik jik sa yang da lo nyi nyi ten ki chepe ki kenja da ge cha xia da tering ta kenja ten sunba xiva re xia xia da. Yang na Ani lo thangpo di ngay chirang di kenja xa mundu, tanda mundu ni ane nganzu paro tuyu tenke chepe ki ngay zo kenja xa gu dusi na chirang ki yin chi min chi di xa mi xu, la so si xa mi xu. Terin cho shi ti na lo ki sopta chi ji ma xa na zhigri jungpa zhigri se na di nor di gir da. Zi ba da, ane xa ma xa xa di nyi chung kwan ki ane kwa lin dang di cha ma ri. Che zang tila teni da nganzu tanda ji chanpe nalo la xine kenja xa ji lega che xinbe ki ene nasiong ki chobo chomo cho ene ra ta nang xin ki ta chanpa ji na lega che ji tuju mangpo qin ji ene ji kenja chanzo la sebo meba ki ene xenda ki chobo chomo nama cho ene tering ki chobe ji chana nama cho la pen tobo xio
1: Nganzu su yi nam. Nganzu su yi chetu bie zun qi ge yue tam. Calong ge leng bui to ga zi che du. Maung bie zhe lam to par jie che du. Nganzu ni wu nan jin bie huo ni yi. Meng mun ta da yong su si nu. Nganzu ni qi bu zo dung e le ge bie ge me yi. Yang da mi zi lumbu dun bi zhu mi yi. Ngan zu ni jie chim ki gyu zhuo wa yin di. Qim yung ki bie mu lop jie nang tu xie. Ngan zu ni jie chim ki sung ki bu xie yin di. Lang cu mie do ni du chung mi si. Ngan zu ni jie jim ki lak dar wa si yin di. Jie jim ning ji jie wa dur mi si. Ngan zu jie jim ki jie ri tuen bu zi zing mie. Halong ge zhe lam tam du song xing. Ngan zu jie jim ge rie zhe tuen bu shan ne, dian tuen ge nyu bu bu gu zan ye chung ne jing ye.

0: Kiringi nama rikzu jibe nang cena mu tu du sokcha gi gor nyamju shugi ni.
1: Yun Din!
2: Oh! Rani gyogu shio da. Kali kali chiche rube tingze sushdu.
3: Azi, rani tingze chengwa chalo. Chengwa karido. Nga gu da, nga dine ya kali kali yo namudo kale shibji kagi.
2: Rani chengwa togu mudgwe. Nani chengwa shibji togi. Ta gyogu chida. Gyo chimbi ina amlaak sui nanbe xe la di gyogu saa yoshi.
3: Yunga yunga, tange gyogu yongu a. Tengi nele rangke rube liya yang tongchu tingze tu chiya yo mari. Di nge liya rube da ribo ni gyonglu zhendu dendu le. Nge lu ribo di gyogu zhotu nele. Inele tamde ya rube di ngangyu ringu da kali kali je chinza. Ani miksa de ya nge lebu ribo. Che zang rang rube gobu yu ne tongchu tingze tu maji ungo.
2: Cheza, mashi rangka dintre sishe du, ngan zu zinze nologi, zishi namgyu kumbu kibdu mishi gyogu yubi yinne le, murangka kumbu yetsi gyog. Yaha maa gyogsha lo jayon, gyaji sishe, dintre sishe je, le ya jie mindumu. Unne yang kashi kali kali chimbi yinne le, yaha susu jose saji deya le tuu yo zishiba.
3: Cheza, che, di yang susu lo zijik jim chalu da, dukru chi jun le, jwa shuk chimbu yor da. Kashi kumbu gyogu yu nele, duyu li shio je chi, ani yang zemu ziya da, yang kale kaje nye su kip degirubu. Yi nele, rube nangshin kili kili chi nele, tamde ya saja li du, duzi takta li ya, kelin chi tuuri.
2: Che zang che, rube sa di din zhis tu du, tando le long shita la ya che ayu samsa rish duwe.
3: Che zang che, rube di ngangyu rindo kabu yu be ma ze, Tanto rube kebe kagi rukwa diji da mancha chimindugwe.
2: Risha, tanto le tingsami kashege susu nali ya rube di sugudumu.
3: O Risha, kasi nge kele anzu chongbe acha lagunzu nali ya rube chinchu dinte sumze susha tanto de kanzu je kalata dinte diga chimbi.
2: Che zang, rube sa di une ya ngungyu jingdo kawu siche, soshdani kimdo kawu chie mindu.
3: Yang rangke dintre slup du zimba. Kasi nge chinche nane, nana sube rube dintre jige, buku dita kuni zemu zidu, chodo ya sotye kuduwa, tayang sotye takchu rishya.
2: Ale, dachi du dintre imbri. Che zang, dinye li ya sengyu nolo le, rube kaji mishi nana soya yub ine le. Kunzu, kasi ina, she rikta dintre sugu yu zang, yang sotye le une nobu yub za.
3: Che zang che, tando rube gebe dingi shubdi ina, kunzu kangbu nangshin che, rube nyi kudu dina zuyu chugudugu dele yam chenya jirisha.
2: Jirisha, tingmu jishda, ngani mi nginchi nolo netudu rube du kukyo che mu gebche, shime jo samsam jishchung. Inele tu zu lakshimbda, marange godi kalil gyan yon, dine kangla dige gyan yon chigudwa. Che zang unye yang chub chabishche, sokcha shenda da manja jishdu.
3: Che zang che, dingele ya, ngantzi chenri gyanla ge sunya chebi ina, rube gi gebe kaga shubdi kunzo ya sungkyab chiya dinte ri sungi. Gyanla ge sunya liya, rube rengi liya nyanga cheba samdu, ani goda gangla changmu lo shubdi na lo liya, kubje, ani shubdi chago yudu zimba, chilo gi zinzu changmu lo ga tuwo ri sungi.
2: Ale, dachi du din chen imbji, diya ngantzi namgyu gi popsa di da zhaw rish duwe.
3: Che zang che, di chagu yu zang, nganzi do chi shubi yin le, do di parbe ma do, rube liya nu yun che dan tu gu meb zha.
2: Che zang, din che chubi yin, kunzi su su su su ya, sung kyub yao si che tu gu zhba.
3: Ri ri.
2: Da yin le, kunzi di chagu di gizi shu ya gom zhen si den den yu gizhi.
3: Che zang che, tando ngen sem na lo liya, rube ki shubdi chagu che, jigo chi dan shibji me zho sung gi.
2: Che zang, dosmi dudu ne jigwa chanto kabshidu. Yine le, kunzu susui gangla dintre sikyan, dine kumbu gyabdi zimba, yang jigwa dintre yuwe nawa mebe sushi.
3: Che zang che, jikche na rube kili kili joya di yine le, yang gebe shubdi jigwa chimbu che, gyogo jo togu mebe yinru. 我是羡慕到你给餐厅个连接羡慕松啊人生人类有这个你给让了给是提亚语哦许别给寻过题哈家七别
4: 用餐抗疫难日本企业寻过哈家这部电影咱们是不是三个朋友给约谈着我语那位英文推着给团就多客户干不谈亚总行干不上去为你对所产难干涉态度出对面去特别穷贴点让其绿定给连接金融图民主为企图日本企业八百万度人民对面如果的 如果人们喜欢错对了准备过去切度过人们去吕布规矩的一个谈能吹送为女委员团员推送所站点女士体度人以送给区别女委员团员日推一个谈对年三星这个啦就都得不如果的主意安嘞得去对点这一不是应该
2: 哦，电影给人旅游前那楼下给那位警卫推着啥的，看这起了是我的。
3: 哦，年轻个月，我最终就落在隔壁呀，跟那个老女友去。